0: Там кой ти не можеш ти тренираш брига мене, като кърмаш байто цілов Расуло.
1: Yeah,
0: Пренаулаш, тата за готова те брига. Не да те не брига.
1: Треба поедзелет назад и ще дога бо.
0: Се ще видно прах двигуе все посот, а не, та не, прах...
1: Не, тук, здей, треба прах спуцат попа, ако съм рекол. Сам ще лепе ствари.
0: Но то свари слушне скърби, кари имаш, не. То е, о!
2: Шоу домов! Радио Ена! In še več dobre glasbe!